Jakob Syng, jeg vet du ikke min her I ettermiddagsrushet. Jeg håper du har en fin fredag. Nå altså helga så nærme. I hvert fall for de aller fleste. Jeg skal være med her med musikk frem til klokka blir fem. Nå skal vi til Post Malone.